0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 17 minuta tačno, Nataša Bekvalac u nastavku i ne valjam.

0: sjajni, sjajni, sjajni Beseda Loko. Ako vidite da oni negde nastupaju, nema greške. To je provod, dobar u najavi.
1: Do jutra.
0: Do jutra. Taksimetar u nastavku, dobar dan.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: srca uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme.
1: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno
3: Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
7: Desetka koja se slavi do 20. septembra. Lili Loyalty članove čeka do 40% popusta na odabrane brendove za negu lica i tela.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Pomešat ću boje, moje i tvoje.
0: Mesto broj 10, Željko Vasić, Cimeti Med. Mesto broj 9, Jovana Pajić, Dođe meni.
2: Ti si tako ta na na, ti si tako ta na na, kako si mi lagana.
0: Mesto broj 8, Saša Kovačević, Ta na na.
3: 1004 moje rane, nose ime tvoje.
0: Mesto broj 7, Džejla, 1004.